Kristo oya ya mbona fina yo oya ya mbona libala na yo oya ya mbona sante na yo oya ya mbo na fia bana na yo oya ya mbo na mbo na yo moko oya ya mbo na parkour na yo oya soni ya kolera

toza mota lokuta na ngonga oyo toza ko ordonne na kombo na Yesu o déguerpir o longwa na nzela na bana ya Nzambe kende na bisika bikauka na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu tozo fongola ba porte nyoso munguna banako kangango lokola likolo ya lokuta na ye porte libala Nzambe na tiki ba frère ba sœur o célibataire na maboko na yo Nzambe tia bango na nzela ya basi bibali oyo bayebi yo ya ndenge ya solo to boyi basi ya ba jamoskete ba mibali ya ba escro na monoko Yesu me via mabe to boyi yango na kombo na Yesu Nzambe nazo ko komande frère na sœur na ngai na maboko na yo na tiki vi na ye ya prière vi na ye ya meditation na maboko na yo oyo nyonso monguna asalaka po ayiba ngonga na ye ya losambo ayiba ngonga na ye ya meditation na badistraction tozo kobuka ango na bomoi na bango na kombo na Yesu tobuki nyonso ya pornographie ezala kote basi kote mibali na kombo na Yesu milimo nyonso eza kache derrière pornographie ezala homosexualité ya lesbinage oyo ekomi makasi omilie meme abana ya Nzambe tozo kobuka ango na kombo na Yesu Nzambe sokola makanisi ya bana na yo sokola baserva na biso nyonso tofandi wana sokola sokola makanisi ya peuple na yo Nzambe elongwala nyonso oyo bosoto oyo internet edetorie edetorie ebebisi na momo ya peuple bana na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu blocage nyonso monguna profitaki likolo ya bosoto oyo miso etalaki oyo matoi yokaki oyo maboko esimbaki na ngonga oyo eza kokwea na kombo na Yesu Nzambe natiki misala bana na yo na maboko na yo kelasi ya bana na yo na maboko na yo baproje na bango na maboko na yo yo olobi wi le bonheur la grâce bakompanera tous les jours ezala ndenge wana na bomoi ya mboko moko ya peuple na yo Nzambe tozo kobuka nyonso oyo monguna atelemisaki peuple na yo Nzambe tozo na ngonga oyo korenverse nyonso ya kindoki ezala na bafamile na biso na baeglise oyo tokendeke na bavoisin na kombo na Yesu baparola mabe nyonso oyo bato babimisa contre peuple na yo ezongela bango moko na kombo na Yesu Nzambe tokumisi yo totiki butu na biso na maboko na yo kolamuka na biso lobi nyonso tokosala misala kelasi baacha nyonso badeplacema na maboko na yo yo olobi ntango oyo ayo akolala pongi na ekozala kitoko ekozala na bandoto akobanga te esala mabongo mpona moko moko na peuple na yo eza kolanda ngai yo olobi yo kobatela kokende na bango mpe kozonga na bango esala mabongo

0: Motei. Motei.
1: Yoana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yoani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolona mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke baye ikolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mponi ni masese liboso ya bato.
2: Sekele na bokonzi na nzambe la kisa mina bino. Kasi pona ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka basosolate. Tala tina na lisese oyo.

0: mingi balanda kiye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano mpe mbisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kapato bilei.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami mpo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetae. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta efimbu mpe kotika ye akenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Baka ye nekulusu.
5: Nekulusu.
1: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini, baka ye.
7: Ezali Yesu.
8: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
9: Kata wa singa.
7: na yo mokonzi. Mela mai, mela.
9: Mela mokonzi.
10: Basi ya Yerusalemi. Kolela pona ngai te. Bolela pona bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu. Ekozala boni pona koni.
11: Nzamba salisa yo.
9: Toko bondela pona yo.
10: Kende.

0: soki ozali Messia. Mibikisa mpe bikisa biso.
1: Obanga Nzambe te, azwi etumu moko na biso. Nzoka asali mabe te. Yesu kanisa ngai ntango kozonga na bokonzi na yo.
2: Solo nayebisi yo lelo okozala na paladiso na ngai.
3: Kobanda midi kino ngonga ya misato ya mpokwa, molili ekotaki na mokili mobimba. Tempelo epasukaki na katikati.

0: Mponi ni bozali koluka moto ya bomo ikati na bakufi. Azali te, asekwi. Boka nisa nini alobaki na bino na Galilea. Bako kaba mwana na moto na basumuki. Ako baka mana ekulusu sima ya mikolomisa to ako sekwa.
1: Na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Eli mwe, ndenge nini?
3: Batomi bale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona kibango. Boke ne kotala Lilita ezali pamba. Mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melingai na likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Oyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.